0: rashin jituwa da matarka? Shin kina jin kamar ba kya samun kulawa da ta dace daga mai gidanki? Ko kuma kina da wata matsala ta zamantakewa da ke neman mafita? To ga dama ta musamman gare ku. Shirin rayuwar dan Adam, shiri ne dake tattauna batutuwan rayuwar aure, iyali da zamantakewa tare da kawo hanyoyin warware sabani, karfafa fahimtar juna da kuma gina zaman lafiya a cikin al'umma. Kasance tare da mu domin samun shawarwari masu amfani daga masana da gogaggun masu ilimi kan yadda za a gina rayuwa mai albarka da kyakkyawar mu'amala. Inda shirin yakan zo muku a duk ranar Lahadi da misalin karfe 2 na rana, wanda yake gina fahimta, zaman lafiya da kyakkyawar rayuwa.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.